0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: A danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 na jugu do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnoj cesti Živinice Tojšići u blizini aerodroma. A zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo našim vozačima izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova i to usporava saobraćaj na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8:03, počela je online prodaja ulaznica za premijeru predstave Galeba Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić. Ovom predstavom će zvanično biti otvorene novi teatar i nova pozorišna scena koja djeluje u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Premijerno izvođenje zakazano je za 5. septembar u 19:30 u 19:30, dok će ovu predstavu biti moguće pogledati od 7. do 12. septembra kao i od 21. do 26. septembra. Sve izvedbe bit će održane u novom teatru, tako da na vrijeme obezbijedite svoje ulaznice.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kraj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 11 minuta, dobro jutro iz studija Radija M, želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa Radija M. Nadamo se da ste nam se pokrenuli u ovom danu i da ste se uhvatili u koštece sa obavezama koje imate. Danas vas pitamo koje to pjesme posebno ljeti volite čuti. 061-931-131 naš je Viber broj, mjesto za vaše odgovore. Ovog jutra upravo tu nam se javlja i naša redovna slušateljka M, njena muzička želja je Skalinada i Oliver Dragojević. M uglavnom ne daje komentare na naše teme, ali evo jedna ljetna pjesma na playlisti za nju.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

španski teniser Carlos Alcaraz odustao je od nastupa na Mastersu u Cincinnatiju. Razlog je povreda ruke koju je zadobio tokom turnira u Barceloni u aprilu, a od koje se još nije potpuno oporavio. Alcaraz je zbog iste povrede ranije propustio Madrid, Rim, Roland Garros, Wimbledon i Masters u Montrealu. Pod velikim upitnikom je njegov nastup na US Openu, a ukoliko propusti i posljednji Grand Slam sezone, moguće je da do kraja godine više ne odigra niti jedan meč.

0: Vaša muzička želja.
1: 14 sati i 47 minuta. Michael Jacksona smo slušali u prethodnim minutama, a sada je vrijeme za Đorđa Balaševića i pjesmu Anđela, muzičku želju slušateljke Melihe.

0: ovo sigurno niste znali.
1: Glumica Kent Winslet drži Guinnessov svjetski rekord za najduže zadržavanje daha pod vodom na filmskim platnima među glavnim glumcima. Ona je zadržala dah nevjerovatnih 7 minuta i 15 sekundi, a to je postigla tokom snimanja filma Avatar. Time je prestigla dotadašnji rekord koji je držao Tom Cruise, koji je zadržao dah na 6 minuta tokom snimanja filma Nemoguća misija. A u nastavku muzička želja slušateljke M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.